Zogane, zogane, zogane, zogane, zogane, kunja kwa jia. Akuna kudono. Nde nyembo zoto tsa mwala dolo mmaso antoneno. Uwe. Uyo ndi zigo. Kwadradinho.

Zenzene 3G nyimbo somwe mabvazi arikufuna kuti athandize makhalidwe bwino kuna mbomba mkati mwanchimidzi. Natere takudza ayimbi atatu omwe ndiwo ni apsa ambati novu shtalentosh omwe nyimbo zao mukazibva ni nyimbo zomwe ndizo ambula nazo padesha. Ndipo natere ife wa Radio Mosambiki basa la moyo ulipa nyimbo liri kufuna kuthandiza tere pai ayimbi amwewa kuti abule padesha. Talewa za Kalonga Boys wa ku Shiuta, talewa za Mulembi Tito ku Mowatis ni wakunkondetsi, ndiye tasheza, ndiye talewa za 3G ku Shangara pa Luenya palikula boma Lomweri. Natere taikantoto kumalizira basa la moyo uliba nyimbo kuchokera kuno kuchikatsi cha mphepo Radio Mosambiki Monontete. Nkonsi ni Armando Kembo, atungira ni Candido João pauri bwathu tiri kuti chongo dasala ni bwino. Basa la moyo uliba nyimbo limba kufikani nchika simwanu nthawe tiri paningasomwe zino. Lero lino tabweresa ayimbi atatu omwe ndiwo ni apsa wa nthawe zinozi, talewa Kalonga Boy kushiuta, 3G kushangara, ndipo na Mulembi Tito ku Mowatis. Natene pai tiri kuti sala ni bwino, nyimbo ni mauo ya bwino ni tangula kuti wanthu ambatayalini napo mwenekashiro aluza moyo.

Eya vesiri wato tafika kupamba kuchipancha bzomwe tikhanabzo pansi ya lero lino ndawe yato yatimalira ndipo tiri kuti tidzaonane mdzingo mangwana.

Eia, bezero atzo. Kati mwampini nikizi nikubela zani kanza nchukuligizo chukura maputu.

Tafakwimba kudachita Jose Kambira munandirira inipano tirikuenda pangano pangano nadzo nyimbo zathu za kuvakwa kulingana kuti timize pano tinati tikwanise kupa kapinango mkati mwenu studio rati Mosambiki tichimera jibos Mungalo mwa distrito Murumbala tachimera mphalush João Araújo Nkonda Polinho awa alikuimba nsikana Toma nsiko. Ai, ai, ai, ai.

0: Kona kutuwa menyo ntokoza lo mlipo?
1: Kiripo kile mwemu.
0: Ife kono chanza radio, zina mkulungira kopi?
1: Mkulungira ni pano Angelo Nicola Bukira Gwerisa Dere.
0: Angelo Nicola Bukira chisa cha Gwerisa mbalo mwachitritu ya Dere munu Zambezia. Mbwe Angelo itipangeni tumukupitatane masiku wa lairu nchishanu.
1: Vivi utupita boku no soma febri tufamba nao kia upenombo kwa radio mamatani zilimani
0: kono chanza redi nkabe chakunensa baba nyimbo inafune mnjipi tuwela mkondisi kufama siku alero
1: nyimbo ufune ni pano nifuna nyimbo ya Shadreki chake na solache kuti banja ndurendo
0: banja ndurendo
1: yesi
0: banja siku senzeka nkabe banja ndurendo Musankuli nyimbo ni fimbatiki kumbetiki kapa kwecha.
1: Okay, brigade, salukutari.
0: Takota. Aito 7.91 dozi singu.

0: Zikomo taimo tipa lo mlipo?
1: Pai.
0: Mamuna nkulu.
1: Ndinepano uri wakushangara kumazowe. Tikulari wapa tepai mkubeka ndimepo baso umwe tukufona kitu kubeka ni kuratio nati.
0: Mkubeka ha?
1: Umuantu wakulari wakufonika kubeka. Liso mkubeka ndime basi. Awuzena teke ni kuwa pate pate mchini.
0: Takuta baba.
1: Ndini uli wakumazowe njiwa manja. Inde ba.
0: Takuta mamuna nkulu.
1: Inde.
0: Takwenda pangon pangon.

0: no kuto minyo ntoko za ulo mulipo. Halo. Masiku wa didi, zina mkulungere kupi? Halo.
1: Mwano ite.
0: Zina mkulungere kupi?
1: Kajota jota ukuno sambezi ya mkuba.
0: Jota jota?
1: Haa.
0: Mulugila umukuba.
1: Umukuba.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Kasagula ni jibu. Pekunensa, visela radi. Pekunensa.

0: Ndakona kuti menyo ndokoza lo mulipo.
1: Ndipo kunembemu.
0: Kono ngabe chakunesa zina mukulongera kopi?
1: Nikwadala Orlando.
0: Mbani?
1: Nikwadala Orlando.
0: Ah, nkadamu Orlando bulikina mbali mwachitiritu ya Nikwadala.
1: Ande.
0: Ah, mukupita tani masiku alero nchishano.
1: Ah, bon, inokuweko kuradio.
0: Kono ngabe chakunesa?
1: Ande.
0: Mbuya Orlando nyimbo nafunemwe.
1: Kafuna nyimbo ya Jiripinto.
0: Júlio Pinto.
1: Júlio Pinto.
0: Júlio Pinto.
1: Ande.
0: Nyimbo ya njimakamaka.
1: Nyimbo istalunga. Anda dola tikulu hache maji. Istalunga kufi. Sembe tikana, sembe kufi. Aduala kutangono. Ulole nkalamba, ulole tikana, ulole talola.
0: Ah, ono si Júlio Pinto nkabe baba, mutaika.
1: Danduwa razinache?
0: Ono yu ndi mbani ya ba? Ndi ya muna nyakwe ndosho kuteti.
1: Ande, ande, ande.
0: Tinati timfufuze.
1: Ande, marte poja.
0: Tere zana kutiportana? Ono ndi Linu Viega. Wajena terere, wajena nyama, baba njiboz. Daimba njimbo nendi Linu Viega, tai Linu Viega.
2: Senhoras e senhores, a Sunzé Produções apresenta Wilson Lance e Didácia.
3: Mamãe, yeah. Papá.

0: Kofa TJ Sinopi, hello mlipo?
1: Lo.
0: Masiko didi. Zina mkulungira kofi?
1: Zina ndini titu manuele jichwani munu luwa na murumbala jisa jasimenta.
0: Ndimo. Mupita tani masiko alero?
1: Masiko alero mpita mwadili.
0: Mhm.
1: Sinumba mnangu mba gaka masiko mngana.
0: Kono nkabe chakune nsoma mnangkulu. Nyimbo?
1: Nyimbo Ditu Filipi.
0: Ditu Filipi.
1: Sensensi Maria.
0: Maria. Takota.
1: Tabu njama mnangkulu.
0: Nzizi wa kwire njinga vasara radio.